subject must come down. I know. Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Er greia på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Å oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Skrigerne Vesterkjøen, hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi kom til onsdag 16. september, og det er meg og deg den neste timen frem til 10, og når klokken blir 10, så er det sånn jeg gikk i studio. Som alltid vanlig, så kikker vi også på Berit, det gjør vi når klokken blir 9:30. Vi åpner med Sam Cook, og vi fortsetter med Gunnar Fjellseth Band. Melodien Gunnar Fjellseth skal fremføre en gammel sang.

Det fikk vi Gunnar Fjellseths band. Det med melodien En gammel sang. Det. Da skal vi bevege oss litt videre med, og vi skal få med oss melodien Jambalaya. Og da er det ingen ringere enn et herlig gjenhør, men gode låt ifra gruppen Carpenters.

Der fikk vi Carpenters det og Madeline Jambalaya her denne herlige nydelige onsdag. Mengen jeg deler i hopa frem til 10. Så det Sonja frem til 11. Jostein fra 11 til 12. Ingvar Kjell kom i studio klokken 13 til 14. Men nå Vestlandsfanden. Og da det Medisinskabet.

Der fikk vi medisinskap midt I fulte. Det var I hvert fall Vestlandsvandren Reidar Brendland I spissen du fikk servert her på Koseradioen. Vi kan kose oss, og nå skal vi kose oss I sammen med Chris Norman og melodien Beautiful Rain.

Det fikk vi Chris Norman det. Beautiful Rain, og vi skal få Crying in the Rain som oppfølger her denne timen. Oppimot litt annonser fra våre annonsører. Vær så god. Aha.

Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Der fikk vi Lasse det, og hei frøken sommer, en herlig, gode, deilig låt det. Vi skal ifra Lasse Stefans med hei frøken sommer, bevege oss over på Baby Blue denne timen.

Fikk med baby blue, det fikk med klokka, så det ble såpass at man skal kikke litt på dagens vær. Og I dag så vil temperaturen komme opp igjen maks på en 13, 14, 15 grader. Vi vil ha en lett og en laber bris I dag. Og for øyeblikket så det en smule nedbør, litt sånn ovenpå, ikke så veldig mye. Og sent I ettermiddag og I kveld så vil det da bli oppholdsvær hvis vi riktig, riktig heldige ifølge meteorologene. Det var I hvert fall vær for denne onsdag, og mer herlig flott musikk skal vi servere deg her fra vårt studio her I Sandnes. Da det Halvdan Sivertsen som ligger klar.

Det fikk med Halvdan Sivertsen, det sommerfogel i vinterland, det. Vi skal få George Baker og True Love opp imot litt annonser fra våre annonsører.

Take Me Up og melodien Mamma Mia Dem. Vi skal få litt mer herlig flott lokalmusikk. Vi skal til Kaff Stavanger, holdt jeg nesten på deg. Vi skal få et gjenhør med gruppen Stavanger Ensemble her I dag. Og du lytter på Radio Kos, og de har lagt en låt om å lytte på radio di, og det den som ligger klar.

Det fikk med Stavanger Ensemble og melodien Radio det. Kan også minne om i ettermiddag, vi var inne på Ingvar Kjell klokka 13. Gud og Leis kommer klokka 15, Sonja kommer klokken 17, og så det Terje som kommer med country klokka 18. 19 så får du Jostein fram til 20. Let it be me med Lobo blir neste musikalske godbit.

Der fikk vi lov opp. Let it be me. Kikker vi på klokka, så begynner den å nærme seg hele timen. Den har rett og slett bare noen minutter igjen, og plass til et par låter til. En 10 minutters tid igjen. Da skal vi finne frem Lynn Andersen og Marilyn Rose Garden på Koseradioen. Radio Kos, vi kan kose oss. Sjekk oss gjerne ut via vår Facebook-sider. Da bare søker du ut Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Men nå, vær så god.

Der fikk vi Lynn Andersen det og Marine Rose Garden det. Vi skal bevege oss litt hjem igjen, vi skal få litt til norsk, og da det Jahn Teigen som ligger klar, og Jahn Teigen skal fremføre melodien Ensom Natt.

Det fick mig Jan Teigen en somnatt. Det blir neste studielåt ut for min del for i dag. Sjekk gjerne ut Radio Kos på våre nettsider. Radiokos.no, radiokos.no. Da vi kommer til vei sende, jeg har meg og deg hørs igjen i morgen til en ny utgave av 9-10 her på Radio Kos. I tillegg så blir jeg også å finne i studio i kveld. Stand in for Sonja Eike, så fra 20 til 22 så det meg i studio. Da det musikkønsker og hilsner som står på programmet. Så inntil meg og deg hørs igjen, ha en usettvarlig nydelig, herlig onsdag. Og så sjekker du ut våre nettsider, radiokos.no. Der finner du link til nettradio Nokas. Og det var så annen praktisk informasjon. Ha en nydelig dag og på gjenhør.

Macedona. Jovena Genhardt, Desperatus, ønsker Sonja Eikrig hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Og mye fine musikk skal du få. Nå det Tor Gjørans. Jeg skal gi deg 1000 roser. Og det skal jeg gledelig gjøre.

Og da sier vi takk til denne lille Anna her. Og da er det Andy Tillmann her, Cheryl Moana Marie.

og da har jeg kommet frem siste melodi, og må dessverre avslutte. En time går fort i godt selskap, og jeg slutter med Harald Pettersen på veien hjem. Tusen takk for følge, og sånn jeg ikke sier på gjenhør. Hei hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Little Town Flirt med den svenske bassisten, gitaristen og sangeren Peter Jezewski. Han startet sin karriere med å være vokalist i et orkester som heter The Boppers helt til 1993. Da begynte han som en solo-gitarist. Neste melodi jeg har plukket ut, det blir jo litt svensk. De kaller seg for The John Lindbergs Trio. Og han der, John Lindberg, han frontfiguren og sangeren og gitaristen. Og her kommer han med melodien I'll Be There.

Så skal vi ta turen til Holland, eller Nederland. Der har jeg plukket ut en gruppe som startet opp I 2016, så de spiller mye rock'n'roll, country og 60-tallspop, nemlig Supersonic. Og melodien vi skal få av de Bird on a Wire.

Så skal vi få litt svensk rock'n'roll. Det var et orkester som startet opp I 1984, nemlig The Buckaroos. Dere husker sikkert at Buck Owens sitt orkester Buckaroos, men når de gikk inn og sluttet av, så tok svenskene det navnet. De har også spilt inn en 10 album, og mange av de har de spilt inn I Austin I Texas. Og her kommer en av melodiene, Before I Grow Too Old.

Så skal vi ta turen til Belgia. Der har jeg funnet frem et rockorkester som jeg nesten aldri hørt om før. De har gitt ut bare ett album, det var i 1978, og det heter så mye som Telford and the Boonshakers. Og her kommer de med melodien Good Rocking Tonight.

Så skal vi over til England, et brittisk orkester, eller vokalist rettere sagt, en kar fra Stoke. Ja, byen Stoke husker vi vel, han hadde den gode keeperen på det engelske landslaget Gordon Banks. Mistet synet på henne øya, men han ble proff i Florida, USA etterpå. Men denne karen her, han har en sånn Elvis-stemme, og har vunnet mange Elvis-konkurranser. Altså ikke Gordon Banks, men han skal synge nå, nemlig Gordon Hendrix. Og her kommer han med melodien Easy Question.

Ja, det var en fin utgave av gitarboogie, får vi si. Neste orkester, det blir et fra Malmö som startet opp I 1996, nemlig The Pendletons. Og her kommer de med melodien Johnny de Reinders.

rock'n'roll og country. Men han har fått med seg noen av de beste musikerne I England, og så ble det navnet Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og her kommer de med Melin 2 Step 2.

Vi fortsetter med litt musikk fra Storbritannia. Og da har jeg plukket ut et orkester, fem karer som regnes som et av Europas nummer en in rock'n'roll show. Og det en orkester Mark Keeley's Good Rocking Tonight. Og her kommer de med lin This Time.

Så nå skal vi over til litt svensk rockenband igjen. Det et orkester som jeg har funnet frem, så heter det Yankees. Det mange som heter det Yankees, men dette et svensket. Og de spiller mye sånn 50- og 60-talls rock. De startet opp i 1989, men så hadde de en pause i 1994, og så startet de opp inn i 2017. Og her kommer de med din Little Girl.

Så jeg plukket ut en melodi til av den brittiske rockergruppen som spilte litt tidligere, Albert Lee and the Hogan Heroes, og melodiene Back in USA.

Så har jeg funnet frem en melodi til av en gruppe med spilt litt tidligere, nemlig den svenske rockegruppen The Buckaroos. Og her kommer de, melodien Try Rock and Roll.

Så skal vi over til USA igjen, og der en sanger som heter Jimmy Ellis, men han tok artistnavnet Orion. Han synger Elvis, og det helt fantastisk. Han kommer fra Alabama og startet opp i 1964. Og her skal vi få han i melodien Rockabilly Rebel.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Ja, det var Jahn Teigen det med den vakreste som finnes. Så har jeg nå funnet Bill Anderson sammen med Mary Lou Turner. Just enough to make me want it all.

skriver «Der junge mitt av mundt harmonika». Gutten med munnspillet vil jeg enkelt si. Og han spilte så nydelig musikk som klang gjennom natten. Det kunne fjerne alle sorger for deg. Så har jeg også funnet nå en franske i samme slengen. Da har jeg valgt ut Sylvie Vartan med La Plus Belle pour aller danser.

Ja, det var Sylvie Vartade med La plus belle pour aller danser. Den vakreste til å danse. Så har jeg nå funnet Al Martino, Come to me.

Martino det. Come to me. Kom til meg. I øynene dine så ser jeg en kjærlighet så stor og sterk. Dottie West kommer nå. Tonight you belong to me. I natt så tilhører du meg. Her kommer hun.

har besett enda med amore, kjærlighet. Og i kveld og i natt så skal vi få se kjærligheten omgitt av natten og kose oss og danse og ha det godt i sammen. Marty Stewart kommer nå, I love you forever, if I want to.

Eva Marti Stewart der med I love you forever if I want to. Jeg skal elske deg for alltid hvis jeg vil det. Og nå har du jo gått ifra meg, så du skal ikke lenger fortelle meg hva jeg skal gjøre. Så kommer Virginia Lee her nå med Between the Pages.

eller det Virginia Lede Between the Pages. Mellom sidene på den gamle dagboken, der finner jeg mange gode minner. Så kommer Jim Reeves her nå med The Night Watch.

Det var Jim Reeves det med The Night Watch, nattevakten. Og bare sov, sov trygt og godt og i fred, for Gud holder nattevakt for både deg og meg. Så kommer Connie Francis nå med My Heart Has a Mind of Its Own.

spiller Connie Francis det. My heart has a mind of its own. Hjertet mitt har en mening for seg selv, og den nytter det ikke å gå imot om jeg vil noe annet. Hvis hjertet sier nei, så blir det sånn som hjertet vil. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Skeeter Davis, Send me the pillow that you dream on. Send meg den puder som du drømmer om, sånn at jeg også kan drømme på den. Takk for I dag, og nyt Skeeter Davis, og en nydelig dag videre.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Da vil vi ønske alle velkommen til en ny time med god og gammel musikk. Good old days. Det Terje som styrer spagene, bare sånn dere klarer med det. Og så det Leif, og så det Magne.
1: Ja, vi på plass helt.
2: Vi på plass som vanligt. Og i dag begynner vi med Cliff and the Shadows.
0: Ja.
1: Dere Shadows med, ja.
2: Dere Shadows med, og dette har jeg tog ifra, det jo en gammel melodi som heter I Could Easily Fall in Love with You. Den kom ut i 1964, og ble nummer 6 i England, og nummer 3 her i Norge. Men så ble jeg nummer 1 i Malaysia, i Rhodesia, i Singapore og Sør-Afrika.
1: Nå ja. Kanskje skal jeg ikke høre tekst i nærende melodien?
2: Jo, du hører den når man begynner, ja. men jeg er så begeistret for et album som de ga ut i cirka 2000 og et eller annet. Det er fra den reunion konsert.
1: Ja, med Shadows, tror du.
2: Med Shadows, ja, ja. Og der er så god lydkvalitet på den. Jeg har tog og valgt den versjonen, ja, som de har der.
1: I stedet for den gamle originalen.
2: I stedet for den gamle originalen, ja. Og den her er mye fyldigere.
1: Ja. I could easily fall in love with you.
2: Yes. Ja.

0: grei den, var han ikke det?
1: Veldig. Jo, jeg har mest ikke hørt den.
0: Nei vel.
2: Har du ikke det?
0: Du, Magne, har hørt
2: den. Ja, herlighet. Ja.
0: Jeg tror du har hatt den med i et tidligere program.
2: Og... Litt yngre, eller?
0: Så. Ja, du litt yngre. Ja. Da skal vi gå videre i programmet, og da skal vi til en gruppe fra Skottland som heter Middle of the Road.
1: Ja, men det er ikke den største hitten deres.
0: Nei, det var den andre hitten.
1: Ja,
0: den største heter Chirpy Chirpy Cheep Cheep.
1: Akkurat, ja, riktig.
0: Og så hadde de en som heter Samson and Delilah.
1: Åja, oh, det var de, ja. Skott den, var i skotta, altså.
0: De var skotta, ja. De hadde da hit med denne herrene i 1971, og den heter Oh Soli Soli.
1: Ja, Oh Soli Soli.
0: Ja, Soli Soli. Jeg, minste av ungene mine, han er født i 1970, så den her ble spilt etter hver som han vokste til, og han sa Oh Solveig Solveig, likte kona mi etter det. Så jeg sa han ble nummer 1 i England og nummer 2 i Nederland. Jeg har ikke funnet noe så stort mer eller det, men en kvartett med to mannfolk og to kvinnfolk. Ja, da kjører vi på med den.

0: Det var Soleil.
1: Kanskje jeg skal vi spille den, ikke jeg?
0: Altså. Nei, det var nok i den tiden vi spilte, meg og meg var, og John Larsen tror jeg var, det må være det.
1: Nei, 64, nei.
0: Nei, 71, nei.
1: Og så sent.
2: Ja.
1: Ja, det var 64.
0: Nå skal vi tilbake igjen i tid. 1958, og Anna Marie av Jim Reeves.
1: Sakte vals.
0: Uhyggelige Four Walls.
1: Ja, det er mest det samme.
0: Samme akkorder og alt det samme. Så du kunne, hadde du tog sånn purpuri på de to i sammen, ja. Så hadde du liksom ikke merket noe.
1: Nei, lett å hoppe over den ene den andre.
2: Jeg husker jeg hadde en røver, en kompis, på den tiden der, og så var han på hyttetur. Og så hadde vi fått med noen jente, selvfølgelig. Ja.
0: Hadde dere jente med på hyttetur, dere?
2: Og så sto radioen på.
0: Ja. Det var det eneste lyset dere var på, det.
2: Ja, det var det eneste lyset som var på. Og så ble den annonsert. Og da hørte jeg ifra øvre senga, nå har vi alt.
0: Ja, det var så sant.
1: Du er en Marie Hood, da.
2: Ja, nei, det gjorde jeg ikke.
0: Vi kjører på med Jim Reeves og Anna Marie.

0: Så skal vi over til en som er like gammel og vel så det. Han, Fatsum nu var født i 1928, og han her i 1925. Og så døde han året før Fats Domino. Fats Domino døde i 2017, og han her i 2016.
1: Okay.
2: Men det er så Fats Domino begynte i 42?
0: Ja, da står det på Wikipedia.
2: Født i 28, som var 14 år han begynte.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
0: Brenda Lee begynte nå 8.
2: Ja.
0: De var jo barnestjerne da, noen av de. Det er derfor de har så lange fartstid.
1: Stemmer det.
0: Ja. Sangen vi skal spille i nå, den heter Dark Moon, og av han Ned Miller. Veldig populær. Han har jo mange andre også, blant annet From a Jack to a King. Ja. Det er han som lagde.
2: Han som vende, ja.
0: Ja. Det var den mest populære han har det.
2: Den spiller med hårdtrekspillklubb.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Er det noen pokerspillere i hårdtrekspillklubb?
1: Hele gjengen.
0: Hele gjengen, ja.
2: Jeg glimt i øvrig i hvert fall i mest.
1: Ja, ja.
0: Da var jo en artist til som heter Chris Isaak. Han har litt sånn hese stemme. Han hadde lansert denne her Dark Moon i en helt annen versjon da i 1993, og den kom veldig høyt opp på listen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
2: Ikke den seine det?
0: Den seine, ja.
2: Dark moon, dark.
0: Og way up, high up in the sky, so tell me why, tror jeg han går.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Det er den, ja.
0: You lost your splendor.
1: Ja.
0: Vi kjører på med Dark Moon.

0: så må vi videre i programmet vårt. Og da har jeg valgt en sang som heter You've Got Your Troubles. Det jo en sang av The Fortunes. Det var en gruppe fra Birmingham i England.
1: Riktig.
0: Ja. Sangen kom ut i 1965, og den ble nummer 2 i England og nummer 7 i USA. De startet opp i 1961, og jeg synes det er en grei melodi, men jeg har faktisk ikke husket noen andre der. Om de har hatt noen andre hitter, det vet jeg ikke. Jeg går ut fra det, for jeg ser på skjermen min nå for det som står på nå skal du høre, nå står det dumt stilt. Da står i hvert fall where in the very best of. Så de må ha hatt noen flere.
2: Vi har hatt det Fortunes på før, tror jeg.
0: Har vi det? Ja, vel. Ok. Da blir det litt mye til å huske på etter hvert, vet du.
1: Ja, klart.
2: Det er jo det. Dere begynner å bli gamle, vet du.
0: Ja, vi gjør det, Leif. Vi kjører på med den.
2: Ja.

0: Mens vi snakker om de som fyller år eller blitt gamle, da kommer hun på, som jeg har valgt på neste, hun fylte nettopp 78.
1: Ja, hun begynte tidlig, hun.
0: Ja.
1: Jeg likte godt henne. Jeg.
0: Ja, nå snakket vi om
1: Brenda Lee.
2: Ja.
0: Brenda
2: ja,
0: Lee.
2: Ja, ja.
1: Hun er i Nashville, hun.
0: 44, ja, og startet i 51. Skal du, Leif Reina?
1: Det sier
0: det.
1: Det ble
0: 7 år, det.
1: Ja.
0: Startet, jeg sa 8, ja. Jeg.
1: Det altså, litt tøffe stemme, hun.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og hun har spilt inn en sang som heter Sweet Nothings, som ble nummer 4 i både USA og i England.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ganske friske sang til hver henne.
2: Ja.
1: My baby whispers in my ear.
0: Ja. Ooh, sweet nothings. Ja. Nå kommer han.
3: Ask me again when I first made my baby.
4: Aha, honey.
3: It's come on, brush the middle of the road.
4: All right.

0: Ja, det var den.
1: Det var den, ja. Jeg så den en gang. Det var deg. Meg og kone var i Nashville en gang, og så så det plakat Brenda Lee her inne.
0: Ja vel.
1: Jeg gikk inn dør og kikte. Det sto alene på scenen.
0: Så gjør det. Ja. Ikke band eller noen ting?
1: Ja, hun var sikkert band, men det var ingen som sengte. Hun sang ikke da.
0: Å nei, hun stod bare og sengte.
1: Og ikke folk heller, så.
0: Nei, hun ventet vel på folk og da, tror jeg.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Vi skal over til en kar fra Dallas, som heter Johnny Ray.
1: Å oh, ja, Dallas, ja.
0: Han fra Dallas, ja.
1: I Texas.
0: I Texas. Var du så gikk på kino når du var unger? Hva synes du så? Var det busik, Jonas, og kan han skitt?
1: Ja, nei.
0: Du er i Texas.
1: Nei, jeg var på noen annen, så da tenkte jeg, liksom, så stod det White Christmas. Så tenkte jeg, åh, det en indianerhøy, tenkte jeg. Begynte aldri, vet du, kom ikke en indianer, vet du. White Christmas, var han der, han.
0: Bing Crosby.
1: Ja.
0: White Christmas, ny indianer. Vi må gå videre. Han kom ut i 1952 med denne her sangen som heter Just Walking in the Rain, og ble nummer to på Billboard og nummer en i England.
1: Mm-hmm.
0: Han født i 1927, han, og så døde han i 1990. Denne sangen er skrevet av en gruppe, eller noen folk som satt i fengsel,
2: oh, ja,
0: og kalte seg for The Prisoners.
2: Ja vel.
0: Mm-hmm. To innsatte fra Tennessee, som satt i Tennessee State Prison, de skrev denne her for Johnny Ray.
2: Okay.
0: Og han ga han ut da, mens de satt i fengsel.
2: Akkurat.
1: Mm. Ja. Så de ble rike de da?
0: De fikk vel noen penger for det, for ja, han ble jo populære.
1: Den var populær.
2: Ja, ja, ja.
0: Så hadde de i hvert fall det til å bruke når de kom ut igjen.
1: Ja,
0: ja. Must be just walking in the rain.

0: den var fin den.
1: Ja.
2: Og så skal vi ha dagens Rikke Nielsen.
0: Ja, Mathias.
1: Så bra.
2: Jeg må ha han med, vet
1: du. Så bra.
2: Ja. Den heter For You.
1: Ja.
2: Og den kom ut i 1963. Ja. Og ble nummer 14 på listene.
0: Mm-hmm.
2: Bing Crosby hadde han i 31, og han er skrevet i 1930, denne sangen.
0: Ja, så gammel, ja.
2: Mm-hmm. Rikke Nielsen ble bare jo 45 år, han, det er synd det, men han hadde mye ugjort, han.
1: Ja, visst.
2: Vi hører på denne.

0: Så skal vi gå videre. Jeg tror vi hopper over den neste på liste, så går vi over til Don Gibson.
1: Ja.
0: Og han kom ut i 1961.
2: Med den?
0: Med Lonesome Number One.
2: Ja vel, ja, det var han som hadde...
0: Han hadde jo vært Lonesome Me
1: også. Ja, det ja, stemmer det. Ja.
0: Først en Lonesome Me, og så en Lonesome Number One. Og så hadde han I Can't Stop Loving You, han hadde Blue Blue Day, han hadde Sea of Heartbreak, så er det veldig
1: mye. Min favoritt.
0: Ja.
2: Don Gibson, ja.
0: Don Gibson er god, ja, ja, ja, han er det. Ble nummer to på Billboard, denne listen her, og han, Don Gibson, han ble født i 28 og døde i 2003.
2: Mm-hmm.
0: Og sangen går sånn.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kose. Jeg åpner med Johnny Korolek, og da skal jeg og du ha mer fin musikk. Nå er det me and you. Jeg kan se i dine øyne hva du tenker.

Da var det sist melde jul, og jeg har funnet frem H-trekspillklubb med en flotte sommermelodi. Nå sier en og blomstrer igjen. Tusen takk for følge på gjenhør. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da ønsker jeg velkommen til en ny utgave av Countrytimen her på Radio Kos. Terje på plass i studio, og vi starter i dag med Blue Bayou av Roll Malo, frontfiguren i The Mavericks. Og den spilte han inn i 2008. Så fortsetter vi med en dame som kalles Mary Chapin Carpenter, som lagde albumet Come On, Come On i 1992. Og hun skal synge en låt som heter I Feel Lucky.

Jeg er medlem av en sånn Facebook-gruppe som heter Country Saloon Norway, og der legges det ut en hel del som er litt sånn på kanten av er det country eller det ikke. Jeg har tatt med en i dag som er litt sånn på kanten, men jeg synes du er så fine, derfor tar jeg den med. The Shadows har de fleste hørt om, og de hadde et sånn sideprosjekt, disse Shadows-guttene, som kaltes for Marvin Welsh and Farrar. De hadde da bare to av dem, Hank Marvin og Bruce Welsh, de to gitaristerne, og så var det en australsk herremann med navn John Farrar. Og de spilte inn i 1971 et kanonalbum, og jeg har tatt med en som heter Lady of the Morning.

Neste mann, det det i hvert fall tvil om at det er country. Chattahoochee heter låten og av Alan Jackson. Spilt inn i 1992 på et album som heter Lot About Living and A Little About Love.

Michael Peterson er neste artist. Han ga ut i 1997 albumet med sitt eget navn, og derifra så har jeg plukket en sang som heter From Here to Eternity.

Jeg pleier å ta med noe norsk innslag innimellom alt det amerikanske. Det har jeg gjort i dag også, og første man ut, det Vestlandsfanden. Startet i 1970 i Haugesund, og frontfiguren Reidar Brendeland, han har vært med hele veien, og de holder på ennå. I en album som kom ut i 2012, synger de om en kjente plass i Rogaland, nærmere bestemt Bens Café på Helleland, og det heter låten.

så er det George Strait sin tur. One Step at a Time, et album som kom ut i 1998, og vi skal spille en låt som heter I Just Want to Dance With You.

Fra dansing skal vi over til Dream Walking. Det heter albumen som Toby Keith ga ut i 98, og der tar vi titelsporet Dream Walking.

0: norsk innslag skal vi ha nå. Det Hellbillies som egentlig startet som et annet band, eller et annet, det hadde et annet navn til å begynne med. Det heter Cotton Bandet. Det står vel for Kornbandet går jeg ut ifra. De sier Cotton i Hallingdal også. Men når han bror til Aslak Haugen, Lars Håvard Haugen, kom med, da skiftet de navn til Hellbillies. Og jeg har tog en låt fra 1992 som finnes på albumet Sølvspente Boots, og det sangen om Ho Berget Lien.
1: Vi treff

Da jeg vakna dagen etter, det var like etter at solen hadde staget opp. Fann jeg en brevlepp med håndskriften en vilje. Der skrev at hun for alt i verden ikke ville gjøre med noe ilt. Men hun hadde vært i hugtikken, en av tateren med svart krullet hår. Så nå går jeg og sviv ned ved krøderen, der jeg og Birgit brukte gå. Og det er like før jeg kaster meg på vattnet, for jeg greier ikke å leve av.

Neste ut Brooks and Dunn. Et album som kom ut i 2009, som heter Number Ones and Then Some, har jeg plukket ut låten She Used to Be Mine.

så ska Tim McGraw synga Down on the Farm for us. Den kommer fra et album som heter Not a Moment Too Soon og ble spilt inn i 1994. Og så hører han sånn ut.

Thousand Memories er titlen på et album som jeg har funnet frem nå. Og mannen bak det heter Rhett Akins. Han kommer fra Valdosa I Georgia og flyttet til Nashville I 1992 og fikk faktisk platekontrakt. Og siden har han holdt på som artist. Vi skal spille en låt fra det albumet som heter Heart to Heart.

nok en norsk, Steven Ackles, som dessverre døde i 2023, bare 57 år gammel. Men der ligger mye musikk fra han, og han ga ut albumet One for the Moon i 1995, og jeg skal spille en låt som heter Bettina.

Så er vi kommet frem til siste melodi i dag. Og der har jeg funnet frem et band som startet i 1990 og sluttet i 1994. De heter Gibson Miller Band og kom fra Mississippi. Red, White and Blue Color hette albumet som kom ut i 1994. Og der synger de en ikke ukjent låt, Mama, Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Og med den så sier jeg takk for meg på gjenhør til et nytt kontraprogram fra Radio Kos og Nana.

0: Schula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Radio Kos, vi kan kose oss.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meld ut i dag, det var Vitkuv Chasu, og det var det polsk rockorkesteret Chem. De var også faktisk backup-bandet til Eric Clapton. Han hadde konsert i Gdynia i Polen. Men nå skal vi over til en amerikansk countrymusikkartist, låtskriver og skuespiller, nemlig Ronnie McDowell. Han mest kjent for melodien The King Is Gone i 1977. Det var liksom en hyllest til Elvis som var gått bort. Og melodien han skal framføre her, det Smoky Places.

0: Så skal vi over til USA. Nei, det skal vi ikke. Vi skal over til England. Et brittisk rock'n'roll orkester som spilte mye sånn 50- og 60-talls rock og pluss mye Elvis. De ble liksom kåret som nummer 1 innenfor rock'n'roll i England den tiden. Og det orkesteret Mark Kayley's Good Rocking Tonight. Og her kommer de med Malin Such a Night.
1: It was a night, ooh, what a night, it was really was such a night.

Så skal vi over til Sverige, og der plukket ut en melodi av et rock'n'roll-band som startet opp i 1979, nemlig Suncats. De spilte mye i begynnelsen, sånne gode gamle coverlåter fra 1950-tallet. Men her skal man få høre dem i melodien Walking the Street Alone.

the streets alone. Så skal vi over til England. Et brittisk orkester som heter The Blues Band. Det ble ledet av faktisk ex-vokalisten til Manfred Mann Band. Han hadde vært altså det gode gamle orkesteret Manfred Mann på 60-tallet. Paul Jones heter han. Og han hadde med seg en gitarrist og vokalist som heter Dave Kelly. Og her kommer de med den fine melodien Hey, hey, little girl.

Så skal vi ta turen over til USA, og da skal vi ha funnet frem til to karer dere kjenner veldig godt, nemlig The Everly Brothers. Det var en musikkduo av brødrene Isaac og Phillips. De ser ut som tvillinger, men det to års forskjell på dem, og de var populære på både 50-, 60- og 70-tallet. Men midt på 70-tallet så ble det litt uenighet, og de slutta, men de startet opp på 80-tallet og holdt på helt opp til år 2000. Men her skal vi få dem med melodien Let It Be Me.

Ja, det var en nydelig melodi av brødrene Everly Brothers. Men nå skal vi fortsette med litt amerikansk musikk. Og da har jeg plukket ut en melodi av et countryband som heter Notorious Cherry Bombs. Og melodien er Sweet Little Lisa.

Så skal vi ha litt polsk igjen. Den første melodien i dag, det var et polsk orkester, men nå skal jeg ha en polsk sanger. Han heter Wojciech Grasowski, og melodien han skal framføre, den ikke lett å uttale, men det noe sånn som Jiske, Si Prozervi, Tamte Privaski. Bum, bum.

Ja, det var en nydelig melodi, men ikke så lett å forstå teksten. Men vi skal fortsette med disse Elvis-guttene, og nå skal vi til Belgia. Og det en kar som kaller seg for Bandit, og han synger også bra Elvis. Og her kommer han med melodien Goodbye Elvis.

Men vi skal en tur til Holland, og det vil jeg si det kanskje den beste av alle disse Elvis-guttene. Han heter Bouquet, og han begynte å opptre som 18-åring i TV, og i 2009 var han i TV første gangen. Men i 2014, da ble han nummer 1 med Elvis. Og her synger han, skal du høre, melodien Only Make Believe. People see us.

Ja, det var en latinmusikk fra Mexico. Men nå skal vi over til litt norsk. Norsk rock'n'roll band som startet opp I 1991. De ga ut 6 CD og de turnert I hele Skandinavia, Holland og England og USA. Og det hun damer, Tony and the Tomcats. Og her kommer de med Melin Charity.

0: drive a car is called... Look, I just hate to say that name. It's called The General.
1: Dette er Radio Kos.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Der fikk vi Bjørns orkester der. Og når solo går ned var titlen der. Vi skal gå litt videre med mer herlig flott musikk med. Og da ser jeg vi skal ha med oss Sputnik blant annet som er kommet inn her på tampen. Vi kan jo også bare ta den med en gang. Det kan vi gjøre. Da tar vi musikkønsket og hilsen som kommer fra Karl Aamodt. Han sender hilsen til meg. Tusen hjertelig takk for det, Karl. Videre så sender du en hilsen til alle lytterne og ønsker deg en god kveld. Og så har du lyst til å høre Sputnik. Og du sa til meg, jeg tror sangen heter Sangen til pappa. Og det tror jeg også, for det er i hvert fall en sang som heter det. Så Karl, her kommer han.

med Sputnik det og sangen til pappa. Det var musikkønske deg fra Karl Aamodt denne onsdagskveld på Radio Kos. Bjørg Aslaug Rygg Ølberg har også tatt telefonen fatt I kveld på 51 67 83 38. Og hun sender hilsen til alle på Radio Kos. Videre så sender hun hilsen til Jan Rygg Ølberg. Kom og besøk meg, oppfordringen til Jan Rygg Ølberg. Og så har hun da et musikkønske og to. Og en av musikkønske, det tar vi I alle fall med oss med en gang. Og det Kjell Finnestad, kyss meg nå.

finnes da det. Da skal vi gå litt videre. Mer hilsner og telefonen den, da det Lillehammer som ringte oss på 51 67 83 38. Hun sender hilsen til alle lytterne av Radio Kos og en til meg. Tusen, tusen hjertelig takk for det, Lillehammer. Jeg sender en god klem og en god hilsen tilbake til, til deg. Og så har du lyst til å høre Grace Kelly I Summer of Bing Crosby og True Love. Den kommer her.

0: er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

sang om gammel tid og det. Da skal vi få nå Agnes fra Porsgrunn som har ringt inn til Radio Kose I kveld. Koselikt å høre fra deg, Agnes fra Porsgrunn, som en ivrig Radio Kose-lytter langt ut forbi dekningsområdet til Radio Kose på DAB. Så hun sitter I Porsgrunn og lytter på Radio Kose på DAB. Det har hun gjort I mange, mange år, og så glad I Radio Kose. Det like kjekt hver gang du slår på tråden til oss, Agnes. Da! Har du hevet på litt musikkønsker, så har du lyst til å høre I kveld, og det skal du få lov til. Og da snakker vi om litt om kjærlighet, og det viktig å ha troen på kjærligheten. Og det Tore Vang, låt meg få tenne din kjærlek. Og så hadde du også lyst til å høre Olav fra Sandefjord. Og vi får se, vi tar I hvert fall denne første, og så tar vi Olav fra Sandefjord I løpet av kvelden I kveld. Det skal jeg love deg, Agnes.

Der fikk vi Låt meg få kjenne din kjærlek Tor Vang Som ønsker Vagnes I Porsgrunn det Da skal vi få med oss Erik Rung Som har ringt inn til Radio Kos Koslikt Erik og Håreg fra deg Og slår en liten røst med deg Du sender hilsen til alle lytterne av Radio Kos Videre til alle medarbeidere på Radio Kos Videre en hilsen til meg Tusen hjertelig takk for det Erik Og så har du lyst til å høre Rune Larsen, hva har du gjort for din neste I dag?

Der fikk vi Rune Larsen som ønsket av Eirik Jung det. Hva har du gjort for din neste I dag? Vi skal da til Hans på Bryne som har ringt oss på 51 67 83 38. Han, Hans på Bryne, sender en hilsen til alle kjente. Videre til Sonja Eike, og så sender han også en hilsen til meg. Tusen, tusen hjertelig takk for det, Hans. Og du slengde også på et musikkønske.

Der fikk vi musikkønske fra Hans på Bryne det. Og jeg ble jo litt forveten hva de synger om her da. Det må jeg jo bare få lov å si, for det var jo hverken norsk eller engelsk eller noe ting. Men det afrikansk, og titel på denne sangen betyr direkte oversatt ifølge mine papirer, så det oksegrilling på så handler det om. Men nok om det, vi skal gå med og få med oss mer herlig flott musikk og mer ønsker og mer hilsner. Da det Kjellau på Jørpeland. Hun sender hilsen til Ove Bovits, og så har hun lyst til å høre en sang av Gaute Melberg og en sang av Thor Vig, og vi starter i hvert fall med Melbergen med. Og her kommer Det finnes et hjerte.

Der fikk vi da Melbergen det, og ja, det finnes et hjerte. Da skal vi få med oss Lille Hamre, hun sender hilsen til alle som skal på nattevakt I natt, og så har hun et musikkønske som hun vil at alle skal få lov å høre på, og det Jørn Hol som synger om det å ha en drøm.

0: Der fikk vi Olav fra Sandefjord som ønsket litt tidligere I sendingen det. Jeg var vel ifra Porsgrunn, ja. Agnes I Porsgrunn, hun hadde ønsket seg Olav fra Sandefjord. Og da fant vi Mimix som hadde spilt den låten for noen år tilbake I tid det. Da skal vi få mer musikk.
1: Dette Radio Kos.
0: Har du en hilsen og tror du har lyst til å formidle eller ønsker deg en spesiell låt så har vi en times tid igjen før vi stempler fullt for denne onsdag og det bare til å ringe inn til studio 51 67 83 38 51 67 83 38 Mitt navn Jan Einar jeg da sitter I stand for Sonja Eike som hjemme og nok forhåpentligvis så håper jeg at du kommer tilbake om ikke så veldig lenge til så får bare ta tid og til hjelp ikke noe mer å gjøre og så får vi andre trø til så godt som vi kan vi skal da selvfølgelig få litt mer herlig flott musikk med og da tenker jeg skal vi ta med oss og låt oss børja om og det med svenske Kellys

Emradin, my love her på Radio Kos. 10 minutter gått vel over 9 på denne herlige onsdag med deg del I hoba. Mitt navn Jan Vestersjø. Jeg din programvart frem til klokka blir 10 her I kveld. Og jeg sitter da standen for Sonja Eike. Vi skal få med oss her. Ja, vet du hva? Vi tar med oss en god, gammel, herlig klassiker, hæ? Kurt Foss og Reidar Bø. Vi kan kose oss, hæ? De nære tider.

Så fikk vi litt reklame, og så fikk vi etterfylt av Hepstads med Young and Beautiful og Jan Teigen Slåring. Begynner å nærme seg halv ti denne onsdagskveld. Jeg regner I studio her på Radio Kos. Har du noe begjert da? Ring meg gjerne og send en hilsen ønsker deg en låt før klokka blir 22 I kveld. Nummeret det 51 67 83 38. 51 67 83 38. Då ska vi få lite härlig flott musik ifrån gruppen The Beatles.

Here comes the sun, The Beatles, tone ut her på Koseradioen, Radio Hos, denne onsdagskveld. Vi skal bevege oss litt videre til mer herlig flott musikk med, og da tar vi med oss gruppe ved navn Unit 5, og en velkjent god låt fra deg.

Der fikk vi Tore Andresen, Café Le Swing. Det en herlig, flott, god låt, det. Vi skal bevege oss litt videre. Vi har en, ja, 20 minutter tid igjen før vi skriver fullt tid for denne onsdag. Og ja, da tar vi med oss «Jeg vil elske».

Det var Sonja Eike selv som sang I sammen med då Radio Kos sin tidligere redaktør Jan Pedersen. Då skal vi til Andreas Horpestad har ringt, har lyst til å høre ABBA. I have a dream. Send en stor og stor god hilsen til Sonja Eike. Og så sender du en hilsen til meg. Tusen hjertelig takk for det, Andreas Horpestad. Her kommer ABBA. I have a dream.

James Last ble en av siste låtene ute for min del for I kveld. Vi skal få med oss annet siste låt ut for I kveld. Det blir denne, som kommer om få straks. Her kommer han. Og da skal vi ta med oss en skikkelig ballade. Rolig avslutning på en herlig kveld med en jeg har delt I Hoba. Håper du har koset deg. Så før jeg runder av, så har jeg lyst til å servere deg Stevie B. Because I love you. Vær så god.

Sven fikk med Stevie B, Because I Love You, en herlig gjennom en gjenhør, unnskyld, men herlig flott ballade som kom ut for en god del år tilbake I tid. Da sier jeg, Arneina Vestersjø, tusen hjertelig takk for følge. Meg deg høres igjen I morgen, torsdag mellom 9 og 10 I morgen førmiddag. Så høres vi også igjen på fredag, og så det meg, og mest sannsynlig meg, Jan Einar og Jan Sigårdsland, som sitter klar I studio på søndag med ønskekonserten. Da avslutter jeg med, skal vi se, her står det Pegasus og Hanne Mette, min første natt, og så høres vi igjen.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.